Wulaki chakitua nadikasie. Wulaki chakitua nadikasie. Chino yako ahumijie moko pensu wana moye. Enche jubedi ni besan atuaso. Na unse mranche ne pie apagu pramane so.

minu mbiyo nuni yedi nyanku pon asida ebe manu. Every says I woke up in Psalm 103 verse 1. Ose mi kira ashire rade. Na mi muadie nyina ensure ni kuku. Enu nti minu mbiyo nuni sabre. Yedi nyanku pon asida ena emanu. Ese si eme nyanku pon ewu se ni awa ya ama yebi ya nu yeni so na yedi tu. Enti baby owo bia mi pa cho sa metronyum na wuni mtoa na wa ka me hu na me nu mi enu ya tronyum na hye na me anu nya.

0: 224-96.
1: Mefat.
2: FD Aji Ejedin Krato Yatu.
3: Me bro ni. Na de na wanu me drama na che wanu.
4: 14. Enye map info. Sankrato FD Ashishwe Mwaje Yatu Muse Eye.
5: Semisoria no pa, kel chako toothpaste na medi chimisi. And mami confidence.
6: Tia ama na misi fite gusuna misrea. Eye wwa wahu. Medi kel chako toothpaste. Any chimisi. O ba dieni pa e wobi diemuno. Any dia ye kelch enunti mwa munum kafi. Wine any tobacco e kamo sesono. Aba mamu. Kel chako toothpaste. Sankofa. Yenchi.
7: Kel. Happy smile.
8: FDA. Aji e jodin katu yatumo.